0: anuma nsanku wachi biemo. Nsanku wachi biemo shadi nipa bi ya nanko yebi. Debia kai papa uradia ya wo. Uko suku. Washa osuma bie wajinu mausi andi ya uhu. Nyeni penyi nane siyadi ya yehu. Shapapa uradi ya yehu. Udidi. Ama udi ya dianena ungu. Shapapa wa yehu. Na bone na odi tuya ne soka. Se uradi papa wa yemi. Adi ya midi tuya osika ne se. Medi bone beda wasi. Ah, unipa. Unipa. Wonipa wonipa wonipa humpa woye nipa mpo woye biribi mo obi a wo pese nipa ne bede wase papa onfa boni mfa na wase wo a woye nipa o na dia urade a hye wi hwebe bi odi umfia du hwenne wotimi abo ho ban a ba bi a wanyina du. Bonin na de etia neka. Bonin na de dana se. Se wonye biem. Bonin tie ono urade biem won kwana aka. Ma won sami enu so mame. Eya pam na oni urade apam. Se urade men kwana aka no. Me ye bonin de a. Na me ye nipa bonin. Me nin kaye wasasi so.
1: Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hong Kong Komeda wasi.
0: Mausa suchile urade wonsa ama suchile se. Wajai, wajai, wajai, wajai. Wunye piyem urade mama mensaso. Ewa bwane ho. Ene urade frine mama mensaso wabwane ho. Me, mi kwa ku, mi yao, mi kwa si, mi ajwa, mi urade mesa mama sui, etre se, mi nye boni ntie ou, piyem, mama yon sa so boni ho.